nga na ndenge na ngai te frère boni yo moyimi boyi olingi batala nga na bandimo mosusu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obangaka nini frère zwa pesa nga confiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye eloko namonaka frère zwa na mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille na ngai to ya famille na ye